Vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bistaš pa camonti pino.